חניך אני יהיה לנו עם איתו פקופה גבוהן עם בילן. אילו זה מתית כי אני אפית כניך עם תוקו איזה מולה צוויתה. אתה אופי, ארמו בציל הזקפה, פרווה בין פירה איזנדת. עוד יפעלים אני יור בורון. אילו רק בלכול, מתום, צפון. קרמם פסתו, ומה יגו תתק. Видим феном, мякоть, мякоть. Мту я там, билистас, и цит, и цит. Амзамьюн дебе, цимиси, вовандуэ, матьям намавитас. Фанелла займе, танзакавал. Хаймука, хуэтна, уфабраванаси, фиарам ясамбо, ваза. Нянгандан касэй, Субтитры сделал DimaTorzok.